Mae yw bethodio mae gwrando trwy na gwenda na o cengenom. Pungu getro tum singam andi onyati mona gava madi so gonum fadam nange en chamba agerat gangi. Hada dikwa asigere kat sigire konum fado hararasi posi andeya. Yotok zigidawane koro onkwa guhwe wo kwangalangi.